0: size 11 and that size 200 bi na mko bo mpabo ani din mpabo ani din aha mimi ko bo mi din mimbo me mpabo din it will be our friend ruby at 100% me dane no ka say bi mini ruby na me di say so eno na ato mutirim me ya adwuma no so me ya adwuma so me yi me yam ti me ya adwuma ni to mpem asem ti me ho ana me boss ne bai oba aye pe no ka che me say me metna ka mu ni ya odi me ko ba bi na me say e kwen o se me kwa ko fele pepesi bi na me say ah da bia wo de ba na si den na ne de o pe say me di wachi ti na me na pem so pa de mu ya se ma mi aso me say o se da de ne say to me kom aso me say twi me say twi di ya ko che ka ni mu aloke no na oloke ni nyana na ma adwe ma me ho so ti egusu a yeko babia yeko nso ne babia adwuma no woni babia office no wono na emutwe kakra ti enam kwa so a yeko no e na ye obi sa me mabra bo masem na me ka so me pama de na me bako school enti no me ba wi school me pesika na sese enti me keka ni nyina wo kai ni mu sa na wono so no me ka ni nyina no rekodo me manu masem ye dru office pe na me so bibi ba beto me aya na awose a cheme nti awose ne chee me pe na me ah bibi ba be si na me fa me bag eja kodaki mi jane me bi e gate na me se mi jane a pesa na police fo no kra no omaye omu wo edem ho kra dada ene bi so wa abontene aya cheme ene ma ye den omo se ya cheme emun sam de na in fact mintu minka wa homa iso ye chi me pe omo se me fa me passport omra na me se ofi nti omo se me ni omo anim na ma sam ni aye te say criminal case asa nkrofo no mo ba me ma ba pa me ye pe na me se da bi ma mi asa me kama adwen kire no me mind say police for jeje asa me kama adwen kire ma mi nti me ko no so de mu ya nsaw mo ado mo sa show mboto na me say better is being allergic me ya allergic me ye allergic wo etio eno mo say omo nya na na me take ma me na me say me ko kan asa ma kire no nti me na mbisa ma mi ni say onim Yesu onim Jesus Christ o se da bi na Nicolege a ojina ne nche Nicolege a ojina ne nche o se ah onim Yesu and I'm so onim Judas ma mi ni say onim Judas na guy ni say onim Judas and I'm so onim say Judas ne yi Yesu ma ni eku no guy ni say ai and I'm say madam say the Judas e yi Yesu ma ya eku no a ono so kwese ne ho akomfo no saa ne beto say ma sori anopa ba tan agya me ma to ho anopa tututu aba be ye adwuma na bibini ne wantumi anka ankyere na kofa police fo abere me no say the Judas ye ye no sa pepe na bi ntoso ati say wo osum ta police fo ne take me say e ma me nkasa na nya ma me no na etwa matum na emom no ya ye hu nipa bi e na etwa matum mi ye ya so ma anka obi a
1: Edin o obi man so me kan wo so mo djuma edin ye djuma na edin mo so mo djuma na edin obi man so ene ya wo no ya wo Bremen e ye German memo na Bremen she another regional Ghana for e wo hapa ne ene ye nua ba e ye Nairobi oba krum hanum na se onim na onti ni din ya ne se what is me amaba na mabi hu ne ya so bi shea no dako ya kan Ghana for mo bo mo modin wo Germany any Bremen ha o kan hu bi pa o kan hu bi ne ni so she so am pa se da moti o ni so police for ya semi nyina ne ni madam asem wo se de ai so de Judas e ko se ne ho akonfo no ma me no so be she ne ho akonfo se afedo o se da bi o enye wo no ana na ye ni ye nua ena atwa na tum yeda nyame ase se na abrochen komo me se ene ba bia ma me di mananti pa I want the majibia hyeme ho majibia hyeme ho papa na se bi me ka bibi kakra akontu na fo adwuma de omuye bi satam ye ti hey uhu se wi mo ye tu esade ensan omu na mu koba omo nemu koba omo nemu koba